Eoguma NCI FM Radio Network, apet maguek tan sitaisi we paku tamanito pageti piskage gomina kewa pak, kitani koskon geti piskak, tom sanitege, low 11 kewa pak tawasi eskok high 21. The po cien, kitani koskon abwete, kitaka kimua sin low 12 kewa pak tawasi eskok high 22. Churchill region, kitani koskon geti piskak, kita tikimua nisapugo, low 12 kewa pak tani koskon apoetuge kitaka kimua sin kewa pak kitanutin high 15. Island Lake region itege kita tini kosko ge tipiska kita tikimua low 14 kewa pak kitani koskon kitakimua high 22. Dolphin Parkland region kitani kosko ge tipiska low 13 kewa pak tawasi eskon high 25. Blood pain itege kitani koskon ge tipiska ga poet ge mine ko te kitake mi wan low 15 ge wa pak ta wase skon high 25. Brandon Westman region kita tini kosko ge tipiska kita tiki mi wan sa pogo low 11 ge wa pak kita ma mi nistigon skon high 24. Agota City of Winnipeg kitani koskon ge tipiska kita tiki mi wan we got so we spot the ma low 15 ge wa pa ki tani ko sko ga po tu ge ki ta ki mi wan ke ki se pa ge high 23 ki te spanyo e wa go ni su ma NCI FM radio network a bet ma ge tan si te si we pa ku ta mani to pa ge ti piska go mi na ge wa pa ta to ti pa ga ka wit ta mak.